0: dama inin si kwel alam pal kabun inin si kwel bela kinin si alam pal kabun alam kwa kamwal na udonga si tullen kulwi na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nan kide lon kwa ge nan kide mantian kwa nge na liadok abade mantian kwa kimba dok nan ki kela kwa nge at ora toyin kwa ge indalang kwa kuntia olota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo baila sibisi na ila belal kwa ngama kwal burki nu kundula al kwal burki na burunga kangare kanana de ta burkanya alba loto kawi ma diem bele kistinga na ritoza kidia bele sai yidu ari asa jalom dala bayena zerum ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilemi a bele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ila bele al kistinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yen kwa si dora ina skul ngi tiaba alam kwa uranyet au alba kula rage dinje nyet na kangi na kwa di nyal war yang nyal kwa di anas masin ngi ndeli na kare di anan ki kien alan kisinga na kang kisinga ilaen ne yen ke loto akim ilaen ne yen kien ala se du kulwe ne yen kien surunga irkuli ne ila na yei ne jundi na kwa di kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long ana ze kwasi udwa to la angan ne kin kwa di aza kinga na ota songa kwa ba dia ko te nga lo to kwi ma ila ngina kwa ota songa kan na na ki ne men coming a ki alan kela udong asi a to ka kwi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong ne njelu do dile baray wala dim baray ba nen jalom ki kiina bilom nasin jalom al janni nan nin jeinga nasin jalom alan dim wor resi juel nasin jalom alan dim boru si juel nasin jalom alan kim wa si juel nasin jalom al giro ke kwa ngarabang namasin dinari ni niki abaka ngene ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalom nama elayni na yi dai metilingis bleng aba gilong alambaki duet bilong asa sur balong na liale nama kwa kul kawi na loto kong na sur sequel na sur sibera to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandai baraw albeki ngasa da wopia nama ine karing nama gal sikir kel nasmitir ker kanyi ngi boray
1: namasin kaiti ingisin wa arambai ki wonkona bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga

udon jaki mali se jey kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din susi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi kara jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basi njofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tebun jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lo tok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwa si biukawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga jau. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul.

na kaingel jam kwa ete namo ku elala ngine karin namagal asikir kela nos do mitil kir kela na de inkisimo ilaing ana sikir kerka itar kaingi ne kitar kaina gebo ne kidok in kwa lo dingang aso kwa kenang mitil kundul ne kissing alangis kerker pe itar daingi ne itar daingi

0: balak kan ga jam ko ada en barnaamij o rem wudo anjaade na da en barnaamij o rem wudo anjaade ker rek bas wudo ngatu dunga ko ndul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi ko lan kabina di en kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu de en barangu nyi na wurunga kaldi na kote na sarra e sur kago na ete na makwel alangi tirik ila en kirsingo mat gisi nyingi na kwa djundi daim bele dog na kwa di ti tum kari matning kawngi na donga toke na ine minding azaki ke ina kanji wala kariba nama mayram bana support sa trigani na kan nagal king jam kwa su donga kanet bago mayram bana na kwasi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan kel jam kwa del dindio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi jena lotu lele jana kidel wajana gena lompi ke krefiana kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundu lal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kan nas kaiti
0: tulay na doksi kwasi na jwana ganna mu wo to bale ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galyam kwa ba lai bindel mang dombayin auna kusan karabayin na uika azangal daim borutu ko bo iding na kwa dengere nui kai alangis kabe na nama to udo to la kai na ko la landen en kirson asan kwa nyedin elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama ganine tirikare na dan tombolin dak dikelkam lalma kayinga na kayin